0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Nám kýva další prostninský konc týdenia a s tým tiež zase tošto termínu. Tak môžete si dženca napríklad v Kamienskym muzeu západne v Úžici v umiústvo odkryč. Je to poskyt, ktorúž so na prostninské džiči mierí od 2 do 4, je to možno. A dživajče na to, jeli za cvieče si nitko pozinách do Kamienského muzea západne v Úžici doječ. Tun je nitko pozinách jiničce od štvrtka do nedele otvorené. Votladajo vizo od hižo plánovaných dječacích poskytkov. V Šulskym muzeu v Stróži pola Hučiny sa dženca zatkaja, zobychu sa na vukodžovanie k Olba jezoru podali. Zakončí sa prozdnínsky džín, kajž tutých prozdnínach stajne Stróži, s trekovým filmom z časa Džedu a Vuku. Od 10 do popudňacioch sú vaše dječi tam za 10 euro zastaraní. Na Vulky Hók a Tók hoty ja sa tiež v Sulšicach pola Kulova, tam sa proša konst dženia na viesne svedžen. Júce natočí sa tam pivo večo 6 s rejemi za modých a starých z skupinu Fantazii. Sobotu potom sa prošuje tiež lica zaso na celenie jednotku a to pri podňu jeny a potom po podňu cioch na zromadne kofipiče. Od večora 10 smieče sa na rejach Elstor víc vúcich nováč a nedelu je potom skeredžen za celú svojbu. Od 1 je tam vôbeďovanie za džiči, cioch potom vôľký svedženský program a večor 9 vôdu je tam public viewing VM-finála.

Včera, to sem vam to hižo v zelovih smuzijah povedala, a no hej, stano, ja sem je poradživo vas za zelenu dobrotu zo šklince zahorič. Zelená zahorče však neskyčia jenež riana napolat, dež v okolných metelčky a insekty zinča a brunča, nie? Zela hoča se tež celé lohce za vopravdžite strohe superfood, kaž tak rejne reka. Skrunčik, nemsce Giersch, napšikvat tunje za žodk dobrota a medicina, a von rostče kaž neroč. Svoje dobre galkostče ma zelo votoho, zo je polne horkých mačiznou, a horke vopstatky sú sa našich zeživí dvach skupnice hustode preč plahovali. Tuž, podače sa s nožicami a korbikom do zahrodky na našej internetovej strone a tiež na našej app MDR Serbia namakače recepty ešte raz vupísané, ktoréže nám Maria Šoučic přeradživa. A riečný kučík k domiacim zelám sme vám tiež ešte dodali, no dá sa potom nimo mixera za smuzie tiež serbský jazyk, dere verči.

Kajki budže nový svět na to náže nemôžu vodmu udať, ale kajke naše vôsobanie budže, što je šučbu nastupa, to môže netko hižo rec. Tuto titule Vočakuje nás, hač dosať mich. Svoj počívenia, koľdži znamý džens hano Andrea speaking. No a to je vec jasná, to je Milena Vočerec. A do sveta von podáme so Zelenú Brezan Hiduškec. Netko, také najprederaz Kristín Mušterojc na rečie.

0: W Sakskej jest solica Tacheles, leto żydowskie kultury. Wow. Monika Gerdesowa je namakała Bianku Szczapanec, a Hansa Eberharta Kaulfürsta, kotry maisz je w obie maj żydowska kultura a nabożina ważna, kiż so z niej zabierataj a mataj żydowskich przeczelów. Od niej je wiele zoniwa, w osobie w żydowskich swiedzeniach, każ na przykład Szawut albo Chanuka. Dola predahacie so z nimaj rozmujała, jeso letuši praktikant rozvosa Benedikt Hicka naprašoval, što Serbia poprom docela vo židostve vedža.
1: Jara mało. Poprom v naši končinách ze židostvom nimamo veľa činč.
2: Musmo sa ve šuli, ve nabožine zno, ze židami jemo zaberali.
3: Smo mili jednu exkurziu do Krakava ze šulu a tam sme si obladali židostku štvorč v Krakavie.
2: Desiate písmo regatora a te modla sa v synagogách.
4: Všelke znamenia sú napríklad Davidova viezda abo svičník, kišrika menora, náš staré zákon, to je hiš, siate písmo.
1: Židostvo je viezda tých ženca v našich končinách šetce zase še namka, napríklad v Budišine máš jara veľa tak menované kopolako, štolpošteine. To sú také kamene, ký sú do kodníka zatvorené, ký sú dopomenia na židovských vobedlerov, ký sú nácie deportirovali a morili zväčša, kde sú tí židia bydlili, tam sú také kopolaky nutská.
5: Bianku Szczapanec kamenie a otopedu na vúminku Hansa Eberharta Kaulfürsta veseli, zo je Sakska také vasibite leto zariadovala. Tomu je však jako heslo Tacheles přidate. To je svoje z jidiščiny a hebrejščiny, když pak mnoze znaja z nemského prajidma steje abo tamnym dobiš prostče Tacheles rečeč.
6: Meni so zes Tacheles rečeč správne a direktne ke bytostnemu přinč, tež při nepříjomných témach.
5: Rečeč, diskutovač, suša bytostne k židovský DNA a mentaliče.
6: Z starodávnych časov je tradícia, že sú židia veľa diskutovali. Pýtajú viernosť, tiež vo Biblii sú diskutovali. A je přece vážne bolo, že sú oni spýtali konzens namakač mes židami, ale tam je tiež slavné slovo 5 židov, 6 odmovov.
5: Tola ručme sa k svedženiam, ktoré sú za zrozumenie židov esenciálne. Šo popravom vukača ze šabata?
6: Šabat to je týdženský odpočink, ktorý sa piatk večer započína a sa sobotu večer skončí. On je popravný a popravom najvyšší sviatk. Svedžen poušitkovného odpočinka po stajne 6 dživových dňach predstaja úľke sociálne

si veľký násrmie. A dženca štvotk poľadneme tiež, že na konc do dženia. V Sulšicach tam jenujúce preproša konc do dženia na viesne svedžin. Jutce natočí so pivo večo šestčich s rejemi zamodých a starých ze skupinu Fantazí. Sobotu potom preprošuje tiež Lica zaso na tradicionálne celenie jednatko pri podňu Jeny a po podňu Cioch potom na zhromadné kofipíče. Od večera džesačich smieče sa na rejach Elster Beats vúcochnovač. A nedželu potom je skýri džin za svojby, po rančím pivie prevedže sa jednačich vúbeďovanie za dieči a po podňu Cioch vúľký svedženský viesný program. A kde si myslel nedželu vesela som noze z vás zaviesť tejší, že na vúľký finále svetových mištostvách kopanci Španičenio raja prečivo Argentínčanám v Sulšicach vôtuja večer dživečich public viewing. Jutce ste prošení na džin pod hesvom Naša příroda dá so vopdač. Je to poskyt k zaušitke generácie od navečera 5 do večera 7. Tudom času zoniče od Regine Krautzovie od tak mienovaný nerodži a kak môže če tute tiež v kuchni vúživač a předživač. Potom môže če tiež vopdač. Přizivič môže če so pola Marie Šučic. A zárodová noc v tisčine tisat sviečkou prosím vás sobotu na romantickú noc do kloštorskej zárody kloštra Marienie Viezde od večera 7. Mimo osobitých obrazov a scénu ze sviečkou doživíte tiež hudžbu, miestrujem vystupí duo Helena a Jan a vúžičanská rapsodia Rejuje.

Vo perfektnym lecu spiewaše runie Klemens Brankačk, sada menšinu posed mich je a tole sú dalše titule, kotrož netko pala nás v usovaniu slušiče. Dež ľubosť na ju mrie, spieva Ralf Bumibosi. Noa Doba, ty popskupina zromadne ze skupinu Troja sind tobie. A ty Holaski sú džens rano ište na rydže. Všetky tuto titule svišime hač do osmich.

Včera sem vám na toto miestne vo zelových smúziach povedala a snadno ja sa mi poradžilo vás za zelenú dobrotu zo šklince zahoriť. Zelená zarodža tež ak neskyčia jenož riadne napolat, tež vokúvanich metličky a insekty zinša a brunša. Nie, zela hoča sa tež celé lohce za voprodžite strove superfood. Skročnik, nemste gierš napšikvat, dunia za žout k dobrota a medicina a von rostčit gajš neroč. Svoje dobre gajkosče ma zelo vo toho, zo je pône horkých mačiznú a horké vopstatky sú sa našich zelživí dvach skupnicu husto de gajš preč plahovali. Tuž podajče sa s nožicami a korbikom do zarodky na našej internetnej strone a tiež našej app MDR Serbia namakače recepty ešte raz vupísané, kýž je nám Maria Šoučic včera přeradžila. A riečný kúčik k domiacim zelam sme vám tiež ešte dodali, no a dá so nimo mixera a smúzia tiež serbský jazyk dereverči.

0: zdúbkom na pôsmiche.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Milan Grojlich.
2: V Horné Vúžice je so ličba vúčomníkov a vúčomnícov na ľadanských šulách, ktoré zvyšiva. Kaž vúkadža z přelada Sakského krajného zariada za statistiku, by ich loni budyským okresu nímali dvojce telko kaž 2021. S tým odpyšťuje so tež tu sakský trend, zo se přecojace ľudí ľadanské pohovanie pýta. V Zoreckým okresu je so ličba toho runia zvyšiva, tam pak je nož snadne. Tež v Horné Vúžice plavuja ratarske závode dale a bole zojove bune. Kaž Borske zjazka i Sakske a Horné Vúžice informujete, je so plonina plavovania zoje minených letach jasne poviečiva. Felix Cyš s nadrobnosťami.
3: V končinách okolo Budešina a Kamienca sú minenia za zoja rostlinu kietro dobre, tak Borske zjazka im. Tež pošitkonie reča klimová zmena a stúpace temperatúry za plavovanie zoje v Horné Vúžice tež serbsce ratarjo viace zoje plavuja, Roman Vesela miestom na 100 hektarach. Roni Rebeš je svoju plavovansku přestrin z 10 na 15 hektarov rozširju, tež Marko Smoa a Ignac Vesela stajižo nazoninja ze zoju zbiravoj a mataju přichodže za vážnu alternativu.
2: Kaž väčšina ratarjo dale zdžili, cedža plavovanie zoje přichodných letach išče rozširič. 6 członków sportowego kluba Vojarec je se w Mexiku na światowych mistrzostwach kapału fanfaru niedom 2 tytule wudobyło. Jako dziel niemskie wubranki fanfarnzug Academy przesadzichu so teledny w mieście Puebla w dyscyplinu maje polna parada a wolny styl przeciwo konkurencji. W kategorii Field Show w obsadzichu i szczecie miestno. Na światowych mistrzostwach w Meksiku są so kapawy z jaca hacz cicyci kraju w obdzielili. Wużyjski center w Vojarecach poskicza od najnowszego tak mianowaną bajkową rally. Z pytaniom a hodaniom może so swojby na 9 stacjach ze serbskimi bajemi, kaśło krabacze albo przypodnicy ze znajomić. Rally je analognie natwarena, ma ludziom region zbliżić a docpieć, so hostczo dleje we wużyjskim centre w ostanu. Kaś center dalej zdzieli stejna za nazymu a z początk przychodnego lieta dalsze takie rally z wużyjskimi temomaj planowane. Domizniski muzej v Delňo Vúžickým Dešnie môže svoj poskytk za šule, svojba a seniorov obkovač. Spešovanské tovarstvo muzeja je na svojej vôni zromadžizne rozsudživo, zo prevozmie triebne svojský podžel za vobdelenie na spešovanským programe Braniborskeje. To stejše na račkách potom zobie Borkovský hamt svoju přirážku skročil, tak predsedka tovarstva muzeja Kristýna Klimová. Ju sú s dobom na zromadžizne v zastojenstve obkručili. Jej po boku je vodnetka jako zastupovaca předsedka Babe Cenkarova, kotra špije domizniski muzej vedešne veli liet navedovava. To bych upovestče, kiš namakače tež na našej internetovej stronie a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu a tam máme hišče kúria vúdženca ráno, pozdišo, potom tojšto svonca a na cíce či stopňu vodňo. Poponiu a večer sú tež švijele a nevedra možné.
0: Na pučach a na drohách dále šitko klopfe, dobro jezbuam.
1: Serbský rozvoz.
0: Udao za môžeme sokovo vokovo vopkada tu dženca dále, tak krutko a svodko džeržič. Jeli za mače vy ešte informácie za nás, potom zvojnče tu do štúdia, budušin 7.4 staje naše číslo, abo písajče nám povesť naši app MDR Serbia. Môžete s nami četovať.

A ľube postrost, čele menietko do Mnichova, tam menujúce sme dostali foto, vo tam z Mnichova, foto pred Aliancovej arénu. 4 dny dovolá v Mnichovie činí moj tu a netko dženca poda moj so dále do vina. Tak připosluchaka tu písa. Ahoj, rána dovol, vám přejeme a tiež vy môžete nám vieza vaše dovolúve postrove z čelečtu do budyského štúdia. Tak rec digitálna poštová karta, to sa tiež my rozvosunice vieza jara. Veselíme. Vútrona Jack za dôľu postru z Mnichova a vyzonietko tiež veľa vesela dále ve Vínie.

0: Dennis Wenzel, jedospíval šest menšinou do osmiche.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Cecília Zelnáková z Pančic Skukova.
2: Živine za vás obyčka ešte aký štaflový by, když funguje přes dále podávanie. Rodičeri o svojim dečom nazvučuja, kak a dokal mili so pohybovač a kotre púč mu byť im spomožný. Sobe so bytostný nárok skrúčiu ryka zvučovať a hišče raz zvučovať. To páči za nábožnosť, rune tak aj za národnosť. Máme bohuďak přes cirkvine lieto bohaté skvát siatr dňu a nábožných obriadov, kotrež nás ako výrivých učinia. Víra, ryč a kultúra sú stúpe našej identity. Bez dvila súša nedelniša Božia služba, znamenša tuta jedna hodina v obtýdžen, do krutie zvučené ešte tomu, ládajo, keľko časa naložíme porno tomu, za všo druhé trebné a netrebné. Jako starší sme spýtali, zamovitosť príchodnej generácii dále sposredkovať v nádžii, zotež voni tutun štáflové by po zvučených zásadách přivzaja, štož pak tež ríka, zo máme jim mosty tváriť. Ve živeniu mimo tak češťanské stejšťo vidžobne byť a niekotrušku li bezbožnú situáciu přesahovať. Tak môžeme zromadne a z dubošťu tomu přinošovať, co by náš vopsvied zaso do rúnováhy přišol a dži naši dži svoj votrysk štafľového byha ve rianosti a vúbokosti Božie stvorby nastúpiť a zmištrovať moli.
0: Praje Cecília Zelnáková na doku a zamovitosti farskie vikarie Pančice Kukova.

0: Tak môže so džin započeť. Serbský rozvoz.
1: Kúžiš na se ľuboš, tuto živíč, a svojim ľubem musel tej zalúbiť. Ta so jemu kvôniť, spieniť, sone šie, a zbožo napak sama tej sy. Ej, ľubo, sej viem, tak jenoš ty viem, tejž môže

0: je na počuje Čech.
1: Srpski rozvoz. Povjesče. V studiu Milan Grojlich.
2: V Horni Vúžice je so ličba vúčomníkov a vúčomnicu na laranských šulách kytro zvyšiva. Kaž vúkadža z přelada Sakského krajného zariada za statistiku, by ich loni budijskim vokresu nímali dvojcete, kokajž 2021. S tým vodpyšuje so tež tu sakský trend, zo se všetco jace ľudí ladanské pohovanie peta. V Zoreckým vokresu je so ličba toho runia zvyšiva, tam pak jenož snadne. Tež v Horni Vúžice plavuja ratarske zavode dale a bolje zojove bune. Kaž Borske zjazka je Sakskeje a Horni Vúžice informujete, je so pvonina plavovania zoje minenych letach jasne poviečiva. Felix Cyš s nadrobnosćemi.
3: Končinach okolo Budešina a Kamienca sú minenia za zoja rostlinu kytro dobre, tak Borske zjazka im. Tež pošitkonie reča klimová zmena a stupace temperatúry za plavovanie zoje v Horni Vúžice, tež serbsce ratario, viace zuje plavuja, Roman Vesela miestom na 100 hektarach. Roni Rebisch je svoju plavovansku pšestrin z Džesač na 15 hektarov rozširju, tež Markus Moa a Ignac Vesela stajížo nazoninja ze zuju zbiravoj a mataju přichodže za vážnu alternativu.
2: Kaž väčšina ratario dale z Džili, cedža plavovanie zuje přichodných letach išče rozširič. 6 członków sportowego kluba Vojarece jest w Meksiku na światowych mistrzostwach KPU Fanfaro niedom 2 tytule wydobyło. Jako Jill Niemskie wubranki Fanfarenzug Academy przesadził się sotele dny w mieście Puebla w dyscyplinomaj polna parada a wolny styl przeciwo konkurencji. W kategorii Field Show w obsadziu jeszcze cieczy miestno. Na svetových mistrovstvách v Mexiku sú so kapavé zjacač cicečí krajov v obdžilili. Vúžijský center v Vojarecach poskyča od najnovšieho tak menovanú bajkovú rally. S pytaniom a hodaniom môža so svojbe na 9 staciach se serbskými bajemi kaj švo krabače abo přípodnice zeznajomič. Rally je analogne natvarená, má ľuďom region zblížič a docpieč zo hostčo dleje ve Vúžijským centre vostanu. Kajž center dále zdžili, stej za nazimu a spočatk přichodného leta dalšie také rally s Vúžijskými týmom aj plánované. Domy z Nízky muzei v Delnovúžijskym Dešne môže svoj poskytk za šule, svojba a seniorov vopkovač. Spechovanské tovarstvo muzea je na svojej vôni zromadžizne rozhodživo, co prevozme trebný svojský podiel za vopdžilenie na spechovanským programe Braniborskeje. To steješe na račkách, potom zobie Burkovský hamt svoju přírážku skročil, tak predsedka tovarstva muzea Kristýna Klimová. Ju sú s dobom na zromadžizne ve zastojenstve vopkručili. Jej po boku je vodnetka ako zastupovaca předsedka Babet Cenkarová, ktorá špiedomí z Nízky muzei v Dešne veľa let naviedovala. To bych povieste, keď nám akáčeteš na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Ráno zdieľa ešte pomočeno, pozdíšo tožto slunca a na cíce či stopňov, poponiu a večer sú tie švíle a nevedra možné.
0: Keď po kvačicach tam ste vyskač smier na vulku dupravu, cicuči je tam dovolené kvačicach, po takým ste vyskač.
1: Serbský rozvoz.
0: Vútramne džak, při posluchare, ktorýž je nám tady z Čiliu, to sa stane veselým a ja si myslím, že všetko, čiže nie v korunie přes kvačice jedu.

0: 5 minčinu do dživečich je.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Cecília Zelnáková z Pančic Kukova.
2: Živine za vás obička ešte aký štaflový by, kýž funguje přes dále podávanie. Rodičeri o svojim dičom nazvučuja, kak a dokal mili so pohybovač, a kotre púč mu byť im spomožný. Sobe so bytostný nárok skrúčil ryka zvučovať a hišče raz zvučovať. To páči za nábožnosť, rúne tak aj za národnosť. Máme bohuďak přes cirkvine lieto bohaté skvát siatr dňu a nábožných obriadov, kotrež nás ako víry vrchúčinieja. Víra, ryč a kultúra sú stúpe našej identity. Bez dvila súša nedelniša Božá služba, znamenša tuta jedna hodina v obtýdžen, do krutie zvučené ešte tomu, ľadajo, keľko časa naložíme porno tomu, za všo druhé trebné a netrebné. Jako starší sme spýtali, zamovitosť příchodnej generácii dále sposredkovať v nádži, zatež voni tutun štáflové by po zvučených zásadách přiuzaja, štož pak tež ryka, zo máme jim mosty tváriť. Ve živeniu mimo tak češťanské stejšťo vidžobne byť a nekotruškudy bezbožnú situáciu přesahovať. Tak môžeme zromadne a z dubošťu tomu přinošovať, co by náš vopsvět zaso do rúnováhy přišol a dži naši dži svoj votrysk štafľového byha ve rianosti a vúbokošti Božie stvorby nastupiť a zmištrovať moli.
0: Nábožné slovo k dni mieše dženca na doku a zamovitosti farskie vikarie Cecília Zelnáková z Pančic Kukova.

Vítaj šo, ojo, Gregor Klim, literatura, spoken word, poetry, žinca mežo šo ju doživíš na vesebne literárnom festivalu v Chošobozu, kaký festival to jo, a lec pužo tam teke svišaš serska rec, to skrniša žinca planas. Naše bubaky sú žinca na reže, ako prídeškajt Bužo zase za 30 minútov váš bubakový moderátor, Bužo Lešovský a balokopanie grajú sebe také rolu, balokopanie také téma našej muziky týždňa, tu sebe nebudú zabiť, rovno tak nezabitňame, až stvrť možno, že také vy se všetci nieco žiceš, ako všetci. Do toho sme nabiti u kampusu v Chošobozu v Minščanskom žilu Knorava. Študentky a študenti sú vecamknuli svoj nový modul vo serskej muzice. A k tomu přepšosili vesipný gosť na javišťo. Net k tomu vece veselím sa.

Vítajte o jo Gregor Klim, literatura, spoken word, poetry, žinca mežo šo ju doživíš na vesebne literárnom festivalu v Chošobozu, kaký festival to jo, a lec pužo tam teke svišaš serska rec, to skoníša žinca planás. Naše bubaki sú žinca na reže, ako prídeškajt púžo zase za 30 minútov váš bubakový moderátor, púžo Lešovský a balokopanie grajú sebe také rolu, balokopanie také téma našej muziky týženia, tu sebe nebudú zabiš, rovno tak nezabitňame, až stvrk mežošo také vy se všetci nieco žiceš, ako všetci. Do toho sme nabiti u kampusu v Chošobozu v miestčanskom žilu Knorava, študentky a študent to sú vecamknuli svoj nový modul vo serskej muzice. A k tomu přepšosili vesipný gosť na javišťo. Net k tomu vece veselím sa.